Jihoya weto todoe. O juro ai ha tu eto juwa weto sise. Ida so basi na we. Hode, do hona okluno. Hode, bodo hona okluno.